Ne posrește izolată, pe obici za mene. Ne posrește, svetete za dvama. Pak ще grei в очите ти.